okuva mu kano meruke yiwanga okwetolola ise mazinga wa Afrika nensi na yona gano na maulida agensonga wano kuchinana na munana akatwanize mukaga usoga Royal FM ondi kumwoyo.

0: Kale abasebe ni banyabo mungana masimu gajize mugati aidi ya kubanga tuwila mkuli za gania luna kuu lwa luencho mkama wanaba asasire maisa wajiri programu wali kuwila kuu abuso ganjidi ya kusawa divai kumumumpi mdeno mpila gulukutandika kitegeza anti ya kusigala kutambulira mumbere ufunani zibwa mungiri dachika di erinda lina ya kava kusawa muenda ugwamuli ya geche misana mundi kitine sobulo kubanga komao sobulo kubanga tugemagana oluna kuluwa sande mpulugulamu nendela nize Shabbat Maganda mba hile kuino ngandi sobulu kuwa ngangu ueleza mba hile mulimi sawo oluna kuluwa lero sobulu kuwa ngatambuli la walala lela tukole bintu vina sobulu kuwa ngatu yamba okuzi imba iwanga nuku sobulu kuwa ngatuva mubi intu ebi tatu geiteku mungiri otine hiyo puliwokole chintu nga jakule wapisa yanga tochifunemu kimacha akulu mirize ule nsiongo bozea ufuniramu puliwokole chintu nguliku chenda omaliza angatiso ni choso kuwa ngokulachi ofuniye mukukale muntekateko neyo nkoye ndi wasoma agriculture nga wakuguka animal husbandry ku level ya certificate ni diploma ngoli wansi wa miaka 25 walimu wale boli mulenzi ayengoka asobola kubanga yega obosobola kubanga uvuga mu kupichi training yenda uleriwo mulala ati yenka tibanji muntu motya muntu mulala ja kubanga kupira ku kunamba 0755 59 5 5 0 0 5 0 5 59 5 59 8 9 kale mukama bankumire twagana ne maiseyo insha Allah
1: umulaba makaga mwashiwe na kukumide simu na gamba I love you no jijako

0: Kwa tutia, nifu tunakula tutia.
1: Katonda tiwa wagizi.
0: Hii, chitu ni wichi, chochi hindi.
2: Ai!
0: Nagi. Aha.
1: Chinku bie ununu. Chinku bie nchukwe. Na goge ranzira. Pakubali yola ki, ati haka antiame. Mfuna kape, no lupapula mbeku ni bie mpandi kagansi. Akati ya riva ujewe idie kwa jagu ulira.
0: Atletico Madrid ni Villarreal bawala 1-1 Dutch Kansa mfuna itano.
1: Agomalidi pure.
0: Songa te e club ya Sala bali 1-1 team ya Istanbul Basaksehir. Kirabu Brugge ogogo akata andika kukali 0-0. Juventus kukali 0-0. Mkego mnunji ya uleriza. Muna kaka kulembiru muntu e goal ndala 0.
1: Muna ko
0: Dutch Kiyenkaga actually yes. Yenkaga ni itano. Mudachi kenka ganita numu kagumulu nja uleriza. Ali ku radio. Hatu wetu jatani kira ukulanga duzi. Chigozi chapa kaire.
1: Ati chawo ile.
0: The generation director is coming. Aye.
1: Mebio. Hili bala ya avi kama sumba.
0: Baso kama funo mpira Van Dijk. Alina kapira wa timu ya Liverpool. Van Dijk ya tani inga munda. Bagabi ya Florian Vatsa. Sibi ya bubi. Ajaku owakale. Amazi ya pambana. Ya vao na ugo. Yate wa Milos Kakezi. Ya galamize touch munda. Yafu na kode gagpo. Yato lako mobili. Ya gukubago chakuru ya. Ya soka ya mala ya kumati. Allahu Akbar. Medi. Ndi kule techana chani 99. Ati 99.
1: Ndi kwa yeseka.
0: Kubise kchuma.
1: Echa wa igulu.
0: Aloyola ya kati.
1: Mwadiyo mwane igulu. Right on tasabi gambo.
0: Ae mwana. Timu mpira kwa guli. Note reda ifeti tuja kugumikiriza abo nabino.
1: Tibiri kunuma. Mwumu wabuide.
0: Mwubo. Kwa sizo na daji kumaji male kule ba putego ba goba baso mesa.
1: Ba mazia kusizo ni. Tukali inga baka tuwe unguwa bandi. Ho.
0: Daji kumaji male kutali oti Nottingham Forest. Nottingham Forest afu getimu oti Madrid.
1: Mbamuga igaundi mu.
0: Oyo ba muguze Madrid ya veku Nottingham Forest. Kwa
1: ana muli na musinga. Tuwa tandi sana chiboko.
0: Yes, ya tandi so kunwa.
1: Aha.
0: Glasi na ina wampu itu.
1: Mwaka Kristopo lisi wa jagali.
0: Mateta ya bairata ili nsonga ya mufifa. Kakati umaka kwe ogusemba yukunda gano mufu.
1: Yes, sewa.
0: Boyava mumenzi mu 2022.
1: Aha.
0: Ya signing a contract. Ya miaka jali ena with an option for another year. Liverpool. Bakolachi. Ba extension yeyo option for another year. Extension ni bajita ayo yali option ya fuka reality. Kati ya kubati guno mwaka gwangu kusema mwenu contract mulibati mufu
1: sorry kwa
0: mwendo
1: katimba
0: kode
1: abikoze kode gapko
0: kode gapko kode gapko
1: kulia kwa boxi
0: choka ya ikirizo ja kutote na amu
1: yudi rija kukutoka.
0: Mwachini kekodega kwa ikirizo ya kutote
1: na amu. Yale ikiriza mwenu. Yale ikiriza.
0: Tinze ziratabu na kuja kutote na amu basebo.
1: Kastaka sendika wakaidia. Ha. Namazima geta agisaka sadaka kuboru kumbo.
0: Abada china ababiba ire. Bup. Gravan bachagumu wa ire. Mdachi. Kaya kupenyanda wa gema katimba.
1: Ha. Eka kipa kaja kugema. Mwukuru ya aga ya kati. Nsolo kuchizi kukati yeriku. Kat bebano
0: so ensonga bajitale mufifwa ebiro byagati wosaga mwaka mtu sigale yo zira joja
1: enda kujaga nakabona
0: aba ira alikwenda fifa egu eguna lufayinge
1: achakale
0: afoke free agent
1: enda kuetembea aiga afu
0: kira free agent gilasi naba ira jamu twala kono te Forest just inga kutebereza
1: ekitofo
0: gilasi naye alimutu ali kunotinga Forest uyu mateta
1: kuba ya mtegera.
0: Yagwa medico kwesi mirani.
1: Mtu ya abiri mwebizibo.
0: Emega ande bajali mubichi.
1: Kati ya afi nebigere bifu.
0: Ensonga eya vaku omusambi gobeta Ederson Ndirwe Deme yali yabuvune
1: eh
0: yali yabuvune wino kafu wino ko anjire ni ramuze yanjira batwere mu osulate kibangiza striker kitegeza anti mienda mienda ajja kufuka wisa mienda mienda ajja fukira wisa yali personal terms
1: okay
0: actually ni personal terms bali badikiriza gaini yako aye be agent sente daba ba agent bali be
1: yakwa
0: bali be akabwe ke batayikiriza gati ya umusambi be bachiva mwakati emwe enyanda be nakuba yakubire
1: ati asigalo ba sigala
0: omusambi wa ime woyo ya kubati mzee kubi wano buli game kwa Atalanta
1: na luwala liyokuwa umuwa webi nwa
0: yali amazo kulia deal sambi yoyo ni bali musai nize
1: yali ajakwala kuse ngayi bali kufutika futika binebi indi bini
0: aye nga mani yu zena buendo uzani bwechiri kubanga mani yu beti power I mean betwe
1: Now I
0: want to talk about what a deal. Era kudimu kits training kits. Eda Man United diri sponsored in a betwe.
1: So chisoboka kuba ngumpira kusoka bagutunze.
0: Hey, chisoboka bulungi ino.
1: Gabulira makasente. Katimba!
0: We rock. Ya kamalo wetegeteke kuchisawa atabye.
1: Taji yasoka kuchisasa kuanga to abasada wa Liverpool.
0: Akuru kuise bisada.
1: Woah!
0: Akuru kuise bisada paka kuteba.
1: Akasada kaga. Basada abataire ku break. Mubizo ya kusagiriza.
0: Alumwisa abasada. Alumwisa otegoro emudachi kenti ni tegoro nga dilikunwa. Edachi kanto bona javiri ile omwana oyo
1: abere wisa ya sibe ya tereka ya tola kwa biri mu midfield ya serengeta ya sala center ya rumu ke misinde ya ligamu space akasada ke positioninga
0: wisa zambia akapira bana
1: wisa posti
0: wisa wulwa lero akubya kaerekera mukwano
1: jo wiroko miaka 27 azalibwa ngabiri august 1999 ya timba shot number 28 kukirabu ya Newcastle wano umudua kukirabu ya Arsenal ata ira abasada bariva blukatandalo ya watu wele mchina ya bege soru nyankole
0: hehehe wisa celebration ibaine wae tibajidi na ajitegea
1: abajire taka tukole mugu kano azitubike zanga kumutuwe ni ngati be muide huide
0: Celebration ni baine tiwa jidi aliji wa kakao Atletico Madrid afni red card ba mwa ulira na ubazira na buhiri buka kuono na
1: Mwaneka mwaneka mwaneka penalti Mwati muka lereki
0: Chitimu chino bana
1: Ayo odi hiri neriku mkuba
0: Chitimu chino lino mandi Lino mandi Nafni red card Mukago malunja oleriza
1: Liverpool ba jonga ile mwalugendo
0: eba ile penalty
1: Ntikuko ba ile
0: eba ile penalty omusambi gobeta mikotaze oyali kulioni yali muzibu ino mikotaze na guto na guta ile mukatimba
1: Mukanti bantu ba penalty baba wile na penalty ezira kindi
0: Aha ifetu wakati metuli na chifetu linacho kukoba Leka mwe kubebia imwe Ifetu zirabi njibi ya kuogira Yakati buti Aba gaire Atretu kubakubachi Atretu mimba kubichi
1: Kaba mbubi Aba United ba mkubi ya ido
0: Chokoba
1: Sawa munana gwen
0: Chokoba Tiba bwene timu Ndi ya tiba dibu ina Ndi ya chiba sibi uyati Leti kukumbi dibulu njinti Taidi mpira
1: Ati mbu mwoyo che kubakubi
0: Atletico Madrid Membo mwoyo kwa kukubi Atletico
1: so mwegulira mmuntu olukwe
0: Atletico Madrid aterota musibya kubaina
1: ii mulebere
0: luota ire ATM kapira kubaina bamu kubiye gole yokubire makago mulonja oleriza ali kuchinana na mnana katoneze mkaga
1: Liverpool ajako lamu kwenchuka chuka
0: batole Alexander Isak
1: Ndoze wa makalista wajia kubanga kwa ingira moku wakati wano.
0: Aka anako kaa yanga, yanga kidi baka kuzebubi.
1: Kaa ngomoha?
0: Asambeno, uyo ya asambeno. Tasu wala kungi zabantu mbajana mutolawi yena.
1: Mm.
0: Aya abiteno.
1: Anu angali waigulu.
0: Singali yenu singebe nusubili kunkumuka.
1: Kwa karuwa iti, soka nungu chivachango kutola kukaiza kulekati.
0: Eee. Katiba jaba tebe yende. Bakubikosu kwa tambula butambule kwa mfamo. Tigubisa aktuale. Tigubisa Milos Kakis. Alino mpira. Una tambula. Alino mpira bagisa kukubanga teba samba mpula mpula. Milos Kakis ya sala center line. Ya gama mumunda. Bafna Gravan Bach. Ya gumu ikiza kwa degapo. Nakati mumpe nizali teba muna magoro. Nizali teba muna machi. Tutia magoro sebati yee.
1: Ati utambulo jera ati njega. Yoje nidi okuwa.
0: Vendi defender. Ndina defininga wanumpira.
1: Ati njega nidi yaka nguwe ni wendi.
0: Kudefininga.
1: Akati kare weba kudefiningi rao.
0: Ama anabali mijale. Mboli defininga
1: mbiyala. Ati uwe niwe defender. Defininga o. Wewe kare.
0: Bobby Town. Lewis Mille. Yasu la Van Dijk. Agumu tuwa ineku. Yatu wa goalkeeper. Alisson Becker. Yagawa kapiri wa Frimpongo. Ajasu ulanga ba Aston Villa. Yabali chikulanga. Aston Villa bana.
1: Bebali kidakulo. Aston Villa. Mwireyo. Wetu niyakani. Ndiku enda kwe tole Aston. Kuchimeza anga iwole tamuzano. Vwayo vwayo.
0: Tadoyo. Echina ankani chali kwa la chitu fuba. Eba tuwireyo ngomoha.
1: Walikule itaka Victor Munoz.
0: Walikule itaka Victor Munoz. New signing
1: okuva ko Osasuna.
0: Victor Munoz. Idukiro musambi alina kumala butikitiki 10 kuchisawe. Kasita buswika ali kuru ya mala edachi ka namba.
1: Ne mali kabiri yengira.
0: Yakati bana abavo kunjira. Che tuli ku muchidi.
1: Kati nze jako langa buko lent. Kwife kale. Olikula gira babona.
0: Odega polutevi. Butini kabaka.
1: Na alikula girira. Akati gori kwenda nokutamula mu kujoli kula gira ki.
0: Oya kozesa jalo we mviri. Makalisita.
1: Abazungu be.
0: Bende tandi so kuwa
1: wa gati. Tinkula tinkule ne bintu.
0: Why? Omono mwali eliyo musandu wa Atletico Madrid. Yali wa Atletico Madrid. Eya jiba baninga emyezi nga mwenda. Nga ena ali ku kirungo kya mviri ekyali mu olusubstance olulobebwa abomupiira. Yali akuze Atletico Bilbao ba Madrid kudombe yasoka yagaba kapira aliyo ku Bilbao baso kama leto mpira bageza kukubanga teba samba yafuna wano onorwa katebye tagabe mupira
1: yagema ku mtu ati wowe ebisige ni na yaye nzo mtu be
0: katebye tagabe mupira. Omusambi wa Liverpool gwebe takode Gakpo Andoni. Ya gati bana nze ne timu ina sobo keno.
1: Ati wabu kulanga ngoli kuchi.
0: Omupira.
1: Ngoli kubu kubani mauthi.
0: Isaka baida batao. Ah, beri yu jiba kabi lewa. Yellow card.
1: Ati penati. Obabe kulia kwa box.
0: Oba agabe cha Isaka alinga.
1: Agabe cha Isaka. Ay bali bali kabiri
0: bali bali kwenda
1: cha walikuwa kia chambo kisi vilipongo mbo ine alikuwa kia chambo nda mwere echo cha sozo gabe echo
0: mwana chino chine chono chitufe cha isaka
1: chino msindi echa isaka chitufe
0: mweno tisa kubie mpira na kubie mpira gu
1: intention ni
0: intention ni anti ya kukuba mpira intention ni ya kukuba ndiba agabie chicha mwate biona bena kuali biwa ili vifu kuba nere tisobo la kuwa penalty yange sana lamba ilo ya kubumpira bulungi Isaka ya abuka. Yamala ya jea ya guamule.
1: Hatu wero wa mfeze.
0: Mamufeze. Kale. Dachi kadidinka gana itano. Free kick. Yati mwene ya Liverpool. Omusambi gwebeta dom dom. Nalijo kuangata gule tam. Yali wamutawana ino sizu niwe ya kuba free kick dali inga ina.
1: Yama neze ina abadene.
0: Ya gule tagwa kutomira wano.
1: Mkulawe agusene mumbele tategerekeka.
0: Kipa ya gufu na bulunji. Kipa gufu na bulunji ino. Lucas Homuchik. Yale tompira gusu ile. Lewe sol tasibye. Kati mkulu. Luachonu musa.
1: Ndide mbe kumugolo mweno. Lumuga mkulu. Lumuga mkulu. Lumuga mkulu.
0: Atiaye bie nubiyo golo nevizibu. Tiengoli ne mikono nebigere no mupi buli kimunga kisambo mupira nebizibu bitia. Ife tuli na bibili na bisatu mutwe bigere byonka. Emikono be. Dom dom. Yava wana kwa batalimu space code ajire bajani kutebe yende bajire kutebe yende bajire kute Mukanzi muna bolo player. Bolo player gugwa. Akubye mpale basebo nibanyabo. Isaka.
1: Katika abantu bawe.
0: So we want to wish as a bagapi.
1: Ya lagirira. Ya kari vini nize senior player kanu.
0: Wisa uchidike wa tabu. Eno sizo nini ya izomu numira.
1: Agata mbili wapu inesonga.
0: Wisa alibulu unje. Bagabye. Jacob Ramze yagamo mutontono bafuna wanowonde bageza kukubanga bileta yafuna vibanze yafuna Jacob Ramze yatakline bageza kukubanga batewa Joe Willock Willockinio alino mpira wano yasoke yagabe touch yafuna Jacob Ramze yagabe wale we hall yagaba katono Jacob Ramze yate wale usmire yali ya space namba akagala msavata ali mumfo kati kurose jakuida kudemye kuba bisembo bano
1: gulomya kutapinga mvama nyapo
0: Arega tio mane byo. O mane byo. Nzene nda omugema ngo mufunye omuku.
1: Mukubira irala ne chona de mekwa na isubi. Andi bikali kuwa.
0: Gugu! Kipagemye. Enanga. omulimba.
1: Ah, chimianso. Twala bya chimianso. Tuliaba desas
0: mazomero amazomero agukuli bagali yo mkuru ya nzo bagali
1: yaje
0: ya soma enanga
1: yago meso mulimo
0: enanga yago meso mulimo gure Juventus akulembere gonda na zero alimu Frosinone bayaka bakava mchalo
1: alikuwa welcoming at welcome to Serie A
0: Atende kaboni Luciano Spalletti.
1: Kuna yena yugire yubana.
0: Luciano abo bazungira bomo. Abo bazungira bomo kuita kuliko Christian Chivu.
1: Va munoire mule.
0: Christian
1: Chivu. Akasalema nakasiwe mupira walunji wano.
0: Isaka bana.
1: Ngaire chiku mina chintu.
0: Isaka. Alexander Isak. Omupira gukubye kuluya.
1: Kasada kasi wa mupira kamua Yale mererwa Hei tale yona Mera inta akabe fugaine yo Akabe fugire irala
0: Hei chivu timu inta leye muromani ya Era samba muku Era ku inta akubangaba itale Mabaka basatu
1: Vindu bya kubunga ububunge
0: Christian Chivu Atletico Madrid ye guga ise ezira na yote tojikobera bya red card
1: ati this draw Simeone Simeone amugai gawe bari kumwengeza
0: Arojo
1: senior defender amurguay
0: ajanti bateba yakosa 250
1: Uruguay international
0: Fifi tipo ya tu kwa ati kastava mungu kastava amu.
1: Nga mungira nga ugolo. Kufa kukirabi ya Barcelona. Ya beka pita numulamba nga wali ya Rigi. Hide ku Liverpool kukita ireza mchisenge kadumubo ne wagwe yuwira. Kwa ina tuye siguza. Mama nze. Unawiwa kuzaba.
0: Gujire kuruya. Babongere mwenda chikamu enda ba virari yal baka kubaku isatu Patevera weyoku satuni Tuwale li
1: Eza kwa iza umane
0: Ezira vya kwe kubama konsole wano Ezira vya kwe kubama konsole Ae sebo Wagute eva kubamuru unji
1: Very yalo kuteba.
0: Be Atletico.
1: So, kioli kubuzango tiolo nda Atletico. Ngofe ile ki. Kumba mazi wapa na kateli Atletico na sana kwa laki. Mwini ndi ya izi mbajo ni hindi taso kwa kwe. Kinochi ya kwa ku United. Unataja kusoboka.
0: Kukubabu ya kuhu ya kuhu.
1: Kukubabu ya kuhu. Alio timpu be.
0: Kukubabu kubi, kukubabu kubi, kukubabu kubi.
1: Basamba basomesa.
0: Yafuna kapira. Omusami kubeta Alexis ma actually ni alojo. Yakubompira mwa mfon. Mwa mfeno. Marikuno ni akaki izgwata mbula.
1: First touch, emu kulejire kuchi.
0: Antine ya musa ini ngomu ya kati. Osobola.
1: Iwo jako la.
0: Osobola, osobola. Atuti ya kulimba. Atuleti kumabidi eve ba mfo-fotu. Ayenga awali kulaini ya wagati. Wona wona ba baka awani ba midifiru.
1: Kuzira winga na ile mulala.
0: Koke, Simeone, Mendoza, Motini Hulu mandi yava ku, kusipotingi. Omusambi gundi gweyaenda. Amurimu gweyaenda inga tamutu wala.
1: Alikuwa tretika, alikuwa kubachina.
0: Ebintu bya banga bitoni bwebili. Bagabi omopira. Tachi enyose, Newcastle. Bali kubitao. Yes, ya tamu space. Bali kuno onia. Mienda mienda bali Willock actually. Willock. Aba ile obalate. Tiba funye ndiba. Omopira ba Newcastle wagugwamu. Liverpool katiba gufunye chukumi. Me omukuru gwe beta Vita Munoze. Yabita wagati. Kaidi omopira. Kaidi omopira. Vito Munoze.
1: Yaga,
0: bate miono. Yakati mwiline ndiba. Mwiline ndiba gugwa bagabi.
1: Kati. Wow.
0: Gubise.

Kali kuchina no mnana katone zo mukaga busoga kuchina no mnana katone zo mukaga busoga royo radio nendo kongera kusiba kago muri zo munyo yaitu bizango sasa bitu ndebyenda ulesa hadi zeina dachi kadiri munana tukaliwo kwa kasera kaifa kalunje.

0: Kali, akemba baketa abakozi mweba, la ingira abakozi mweba likubanga muli pambana, mweba likukola, mweba li ino, bantu bange, abuli muntu mulimo gwokola, gwona, just don't mweba likubango yidiba, edachika didi nabi na mwenda donka, edaka bila kusawa, omunana, ema dank, abuzi muna makoba, ndika Saddam studio, mnomba andani soku vwaku. Kadaka bila kusawa muka ugona kuruwa lero. Of course Olisite kire chintwecho. So jame isongo mkwa nange ato okubanga tuwebazaka abantu wapa idaduzi kuruwa muka aga Kuminjizi garden okubanga msupporting atale nisedebu soga msupporting musical wembe ile kubanga bana mweida mubunji mweida ino alikula in wanji sebo
1: mwebale papa
0: banange mwebale kuida mwena kuo uruo
1: elakwe inda ononi bakole itifu waka redi ye kamina tukumuna mbani
0: wanumirwa sebo
1: nanumirwa ino enti wapu namasa nukira inda
0: ku bulichimucha ata amblanga wali uchisubida
1: jata ambla bulunji
0: watu ukabulunji
1: elanatu ukabulunji
0: ukale sebo
1: elasebo nasa babantu bona bona abaida elasebo nzena kwa bandi nina kuli mbisa uti jefata nina kumandi nasa sulila kumuli yangu
0: yesebo kale webali kuida
1: kale sebo
0: mwebali kuida banange mwebali lala kuida obute baza nzecho mama sira tia chite ndeka elo wanji sebo webali banange webali kuida
2: webali kutulazirida munda tuwa ida
0: mwebali kunumidua kale webali kubangulio mwanange mwebali kuida ku Minjes Garden eyo je beta Minjes Garden mwebali kudera wetu beta nga mwidenga elo wanji sebo ai wetu waliyo tulikwenda baliyo nza baliyo mbeidi nabata mumutu wabati waida soko tuleke memory wati waida soko tuleke mzabe ida bona mbeidi atakati atakati mtu hundi akubanga tiyaliyo aunga ndekera wa masimu kuchitegela enambeli 0 na mukaga atanu chinane satu then mtene 0 msamu kaga na mnana mkaga chinana kaga na itanu ndikuenda justi bantu kuwe bazano bantu wano abeida nzabe ida mbeidi kwa zibuli mtu yangu wangerina na aliwandika wana ndina ya wandina wanenu elo alikula imi elo
2: alo
0: wanje sebo
2: daudi ya chile sefa
0: daudi
2: papa kwa ino
0: ya sebo daudi
2: elo neba kito kwea o daudi ya kusini ye ino
0: kare wesu kayo wasi mabuli chimu ente kateka buli chimu
2: ente kateka zina kusini ye
0: ya sebo
2: abakwe basio
0: wanji Daudi. Oh, Daudi netuwaka. Netuwake, mle mesi ya katufune kwa undi. Hello.
2: Nijia Santa.
0: Wanji sebo.
2: Wale sebo.
0: Wena webale?
2: Walala.
0: Walala u Julius.
2: Yes, sebo. Yemo yele.
0: Aye, wetu waida. Katufuna undi. Nze imba kwa yenti buli muntu. Aye, ida. Mwidi. Nso ulo mtegera. Ni kwa na jasi nse kweba saba hantu kwa ida.
3: Nanti kwa suma kiro genze. Boli wono kukuli wa masikini ya. Bananga bakumbo mwebale. Mwebale banango wafa
0: uwa. Nse mwona kweba saba ida. Kozi nino kubeba za. Kana kada chika haka soka nkaba wa ida.
2: Ayo Fanta DJ.
0: Wanji sebo.
2: Wale sebo.
0: Wena webale sebo.
2: Wale mirimo.
0: Ah
2: mwisuke nga yudu.
0: Mwena mwisuke nga yo.
2: Baba
0: wakamu kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa
0: kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa
2: kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kale mwe bali kuida bana kale sepo oyinze okwebaza nino kubebazanga koze abantu muva wala zino bebaza olise katiwe atu yaba yaliyo wabona yate gano te gande liye yampe mitu waleta anu hao barange elio na matu wabande mwapa sente ngoi wadyo tinze chinde se kubo na ambeide na kubo na DJ Fanta jaye Ah, gemaye omutu aloguno banange mwebale ino banani musimu ine ine lesende do dina dina naso zawe mitu alo 17 de mwampa 17 jali 17 17 ejo nagulile ku mama wange gomasi istegere namgulira ku ni nakasaba ko muti era ajja kulyanga ku kumpola mpola nikasukali de mwampa anga kati zena namgulia kagoma sawa ya mbale muku mwebale kunenda mwebale kunda galav thank you so much mwebale kuida na kuenda baddest DJ Fanta na kuulisa program wenu kwa mwana ganti hii mjuulisa kale ni kuenda ya bantu basa tubonka ndi kuweba za mwa bantu wabeida hello alikula ini wanji sebo wanji wanji sebo alali waliyo
4: alali waliyo no.
0: Eee
4: Yes,
0: Yes, sir.
5: Alo DJ Fanta.
0: Wanji sebo.
5: Jebale mkwano.
0: Banange wene webale.
5: Amina mkwana manya nedovozi.
0: Hmm.
5: Bambika anko manda wane nagwana kuhine. Kutawagi.
0: Kali. Atufune yoko hundi wano memari. Eee. Sao. Nikuna jasibu. Kukweze kweba za bantu bange. Abali yo. So. Wali yo soku bakasimu. Wati wali yo. Alinda muku. Sao. Yoku bamasimu edakutuka. Asa. Nikuna jasibu. Nikuna muka. Wali yo. Mbeba ze muku. Kubanga bano omuntu okutindi ngo lugendo kuvaje yavwa paka lugendo ali ruwanvu olistegere tidi wano wagwan akunafuna oh sorry nkugemya ate wa mara watu olaku oda kubango ira mu kubango bita ku 0 na mukaga 5 8 3 3 MTN edizio msamu kaga na 8 nkaga 8 nkaga na 5 atidi kulache mlikwetu olaku bwetu ole banange choka sawadi likundeka bwenge mawe tola ku kamono nena hello wanjisebo
5: hello
0: wanjisebo
5: yes
0: kende zaku radio baba kale de kambale kerao kubo ye na ako ati bwakoze kale ainga mwana mwana mwe bali kubayo mwe bali kuida abali yo mwena mwebale kuida ku Minjes Garden yepsesa mwebale kuida mumbeire mwebale kuenda music wa bana basoga mwebale ile dakikadi ya 3 namukaga amundikirize ntandikira wano okuba obwembo obwakadongo kam pake sawadi jakoba 10 obwemba bwakadongo kam pake sawadi jakoba 10 nga twita amlani mwempola mpola ku radio erata chabazinga chinano mnana katonze mukaga busoga royo radio busoga royo radio nga tulita ambla mpola mpola bakagwa abalunjo omujiriku omuliji ulirisa akemba keni kuizaku baketa wakungu bazi omukulu abasude bulikemba kenkuwa nkuwa ni taito akubaketa kendi joku baketa wakungu bazi omukulu basude

0: Kaya. Kali. Edazi kadiri kumina isadonka. Edaka bita kusawa. Omuka. Manak. Tidi naku. Tidi kurachi time yangeno. Ilikuwe changa changa. Kwese ya computer ya radio. Edazi kadiri kumina isadonka bita kusawa. Muna nagona kuluwa lero. Baka guwa. Abali kuulirisa. Echina anu muna nagoze muka gabusoga Royal Radio. Tulimuka dongo kamu nga boli ulirisa. Kema baketa nata boli lirua. Nanta bulirwa munange ajama isongo nkobera kuwa joli joli ulisa program weno wewe ne wena alikubanga oliku mpulirisa program weno teba msene ni maneva ba boom sports tips bakwa ni gasta ibiri mwenda msam star 0 ash ni gasta ibiri mwenda msam star 0 ash ni maneva ba boom sports tips we bakukoba nigabu nige bo malo niga bajja kwetirawo odds edenda ulo oenda VIP VVIP ordinary yomweno londe ku joli kubango yenda ali kumpulirisa obwire bwa lero the night party ni program joli mu ali ku line
1: yes Santa
0: wanjisebo
1: no why sa jona kusinzi ke kiro
0: anyo no
1: why sa jona
0: yesebo why sa jona
1: weba lo kutuwerezo
0: weba likulisa kadongo kam
1: Eva lotu kubye sisi kituulie nao.
0: Tukajame iso buliruwa sande. Tuba mkadongo kamu.
1: Mkuuliriza buliruwa sande.
0: Yesebo.
1: Nolo mbala zantio.
0: Nolo kubiri otio.
1: Nolo kubiri nchi tuwa kukundi kune mbenzo
0: ga. Kale weba likuwa hiyo mnangi.
1: Kale baba weba likutuwelezo.
0: Kale weba likuuliriza. Namba ya redi yedi zero msambu. Anana mkaga. Atanu. China anisatu. Asatu anisatu. MTN. Yedi zero msambu mkaga na mnana. Nkaga china na nkaga na itano Elizilo msambana na mkaga Atanu china na isatu Nkubida wa joli Joli kuulisa program wene Program wene tanika saa mkaga Pake saa wa ikumi Kuvoluna kuluwa sande Pake uluna kuluwa kuna Program wene nena kudayo Hello Wanjisebo Webale kuulisa
1: Ndono kadabada kusunza ito wa mchiboli boli
0: Yesebo kadabada mchiboli boli
1: Abaza nale merako Mbe nolunto la waenga Aka njakuwa kupata
0: Baka Ukale sebo Webale kubangulio Webale kubanguli ulisa Program wena Mbantu wangabibu gweri mkoba mtia Ambala msaku ino banange Nikunze MP wa jimwe Kali kuendobu MP Echi sande chida Ibidi asa tunamlala So banange mumbo nirange idala Mumbo nirange abiditi idala Abibu gweri Eee Nsonga dangeni njino kulwachi ndi kuido kwe simba webu gweri yao. Kulwachi ndi kuendo kulembezo kwe mupi. Kulwachi tia enze buwa kansala. Kulwachi tia enze buwe C5. Kulwachi tia enze buwa chiamani. Buwe isatu. Kulwachi tia enze buwe C1. Naja kubwe mupi obwebu gweri. Nsonga dangeni njino. Ere chisera wechirituka. Tuida kuida tuwaye wayemu. Mtegere. Kulwachi. Banange. Bamuzei bange. Niba mama bange. Mtegele nsonga dange kuruachi ndi kuendo kwa MP Ebu gweri yao So tuwe sabire kwe sabire Abitulu mabituleke Obulamu Allah tuongere obulamu Tujotu kamo guo mwaka Isha Allah ibiri asa tunamlala Na tuto na tuliwo Tubone bugweri Ya DJ Fanta Tubone kuku bugweri Ejofu giwani DJ Eja kubetia Hey Iwenendo beo Sababu sabibula mwobe kuku mkonstituense jio kufukirwa DJ. Nga DJ ne mupi wabu gweri. Nga district. So, uwe sababu sabicho nka na kumaka luluko na kutambuza ale ni wale. Abantu bakubere nti munange DJ Fanta alikuenda bwe mupi ebu gweri wano. Ila ndikuwe ndele ilala. So, tunweze chintu. Zerewe chitu ke chitufo. Ndakuba kubere nsonga dange. Ndidina. Atenga da kumuti makwene. Ali kulaini.
1: Ala DJ Fanta.
0: Wanjisebo.
1: Webale
0: kuulirisa.
1: Kwanza nani ebukanga? Uliku ino.
0: Webale kuisa kadongo kamu.
1: Jabwa mmaiso.
0: Okale sebo. Unanke nje bwa mmaiso. Tukatambula aisa weno tubatu umula muku tuwe kubira kumasimu wankubira oli saidichi. Ali kulaini.
1: Ala Fanta.
0: Wanjisebo.
1: Webale kutuweleza mkulu.
0: Webale kuulisa kadongo kamu.
1: Ai fetu liku tuulisa kadongo kamu. Butelevu olinise kabulangi tekaba ganja kumwalo.
0: Yesebo.
1: Abeka baganja laba tezi bali kuulisa kadongo kamu.
0: Ukalembende ino.
1: sebo tena tukwenda
0: ino. Yes sebo. Abane ta DJ Fanta Mr. Vibe program majera the night party. Nongolo bategeza ni program wenete kwa msene ni boom. Ni kampu ni jeweta boom. Sports tips. Anadaba chali bangeme tu msizo ni yampira. Wesige abane faba boom. Bakuwe tips edakabi. Msizo ni njeruli mweyo mpira. Aniga star ibidi. Star ibidi mwenda msambu star zero ash. Eri star ibidi mwenda msambu star zero ash. Wandika kodi yenu. Oyendo kubango sibaka sente. Ni akapapula kalunji odie nunji. Wesigibane faba boom. Sports tips. Niga star ibidi mwenda msambu star zero ash. Tamu wanamalizo kutamu kodi yeyo bajaku yotirao odisi. Eda VIP, VVIP, ordinary. Iweronda kuchosingo kubanga uhulia mwemirembe ate chisinga kubanga chijamusa oyu bumala tamu pini moja kuba wegese kubane faba boom sports tips. Hello. Hello.
1: Hello.
0: Wanji sebo tufune yoko wa undi wano the night party enopolo gulamba jeta the night party ninze mwene DJ Fanta Mr. Vibe. Hello. Wanji sebo
1: na bange kichwa mzali Patrick mtabana na bazalange na mpale.
0: Yes sir.
1: Kansubira tibateziba kuulire na bayite gaza idinga oliku.
0: Kale beba likubanga baliku.
1: Kama kaubirize inyo.
0: Yes sir.
1: Kubena uwa mzee bange bateziba na bona.
0: Kale sir. Ba mzee beba likubaku. Hello.
1: Ni DJ Fanta.
0: Wanje sir.
1: Ana Habibu Kelanto.
0: Kadongo kamu supa.
1: Obwari kwe ile obwakola.
0: Obwa gana wano kubusoga royo.
1: Aisi ni ya DJ Fanta.
0: Uwanji sebo.
1: Mkusavira kuwangu zinge chusanda chiposai wabamu omune na italei. Ako ichika. Baba niwe waku kudomo li obwa gabutia. Atoko nanzi omune na yadu mchilaba ankola vizenda.
0: Nzenja kuwa na omune na mlala. Omune ne gwenjo ba nayo mwidi. Omune ne gwenjo kuba nayo mwidi.
1: Beti mwidi.
0: Ni Allah wange kwana asalawo bulichimu.
1: Ndibandi bira maiso ga Allah amasikidi ya iko wetu sali.
0: Anti katonda ti ya salawo nto lino okuba.
1: Kale babulunji.
0: Katonda batasaze onto lino okuba. Katonda cha asazeu ole ni bwa bati ya ni bwa kola ti ya katondo yo cha basazeu. Bwechiba. So tubenga no kuikiriza tawaka nyanga bitu bya nte kateka da katonda so kwabu kuboti alhamdulillah mnange Allah ina aina abiya kuonya obutabitamu odi tulingire ne birunji ne bibi batulingira ngo kukusaidira adona ngo kali kukuloza chindi katonda abane songa de kulwacha enzo sule endala mna abane songa de kwacha enzo ogwe so nganze katuna ine songa da enkwachi alikuenda ndide mkule mbele kubugweri ate songa diri wu ronda aditegera ni mabagweri mudidi olisitegera so nze chiri kunde tebugweri tiri kuida kuvuganya muntu yena yena tiri kuida kwesimba ku muntu yena yena tiri kuida ninja kwesimba kugundi be nze ndi kuida kusaba kaluka ange bugweri abe bugweri bante mu bwesigwa bantu ale parliament. Hey, zena, mbako vile kuzene biange, chua kubiko basa awadinu. Na inga zene, nzeti kuida kwe simba kumuntu weide. So wewe na weno mkule mbeze, ajo kwe simba kubwe mpio, tarozo tifanta, hey, kuna simba, mbeze kwenja kwe simba, ndi kuida kusaba kalu, vugweri. Hello?
1: Rekiba Fanta.
0: Wanji sebu?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Malangira kisambira mwamba diyo kufeguro mwamba district iganga.
0: Yeseba iganga.
1: Mwana wangigereza. Nsigayro malangira kisambira mwamba diyo kufeguro mwela.
0: Kale baku kaseti evuge.
1: Nicho baba wange.
0: Kale sebo.
1: Katonda kusaso tuke kumiake kutukulo onde baba.
0: Isha Allah.
1: Kusaba katonda kusaso na tuveo.
0: Isha Allah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikum salamu tullahi wabarakatuhu. Just bula mbuonka. Ainga abebu gweri ndi kuida nnyako banja kuba idusanga buliruna ku ninze mpya ali kuida ebu gweri ya okenzira sente ngani mwavu andi nine nsonga dange kulwachi ndi kwesimbao Ebu gweri yao. Ndidi buteri ya banda waliko ya uchazi ya senta ya kuno nechi mkarulu. Ndidi buteri ya waliko ya uchazi ya senta ya kuno nechi mkarulu. Ae wenti ama wentandi koko beda wano. Omukulembeze ida na kuwa sente wa mulonda mwentandi koku inongola wane bigambo byange onza okera kunchonga toka enda mukulembeze akuwa sente kumulonda mwentandi ika nakuwa tisuba bitandika sawa dinu ebe nina bitandika nga wale patandi so kuncha za kumprogram zedo edo gira kubiobufuzi awe ndi bakobere nsonga ninji diti sonze ndi kuidanga za sent but ndi kwenda we mupi kuja kuchikira abantu bange babugweti atenga ndi kwenda kaluwa inga za sent da kuba wanga balonzi nzira kati woli eyo joko boti aza sent ali kwenda chi blood we ntandi ko kobere nsonga adigama kwa abagaba sent abaina sent benga bayo kwesimbao mabawo bukulembeze natani koku kobera chile ni chile ni chile ni chile ni chile kuboti so hello tu dakubi waya kunga isere chitufu chituse hello
2: de kasula yo bana
0: yesebo
2: ngali ngirira obulimi bwa abantu ku chitu chibali ya ku kwa de kasula yo be utwaso ati ndo chaba sizo kwao ayo anda wa ndo kumana tata kubao kubate chinde chifama yoli
0: yesebo
2: I can't say. So ikindi ko kutaka kana akisinona enyaka jiringe tatu jovanga tani ngwadi woli ku tatu kwese otinyanga numeri yaji kubayo mulo lira garocha
0: yesebo
2: bidati lo sama mukwa bati yebukonoka tangai muchivu
0: lukale sebo mwale kubanga mwena mwavayo mwebale ino abantu bange abebusemba tya mukoba mtya na bidere mwebale kubanga mliyo ngamli ulisa radio yenu radio yarata chabazinga chinano mna nateze mukaga busoga rojo radio zembende ino abantu abebutende rusawa mukoba mtia abantu abechiwani mukoba mtia mwebale kubanga mliyo mwebale kubanga mulikuli sa program wenu the night party program wenu etani kalwa sande onna kulwa sande tuba mukadongo kamunga boli kumulira onna kulwa balaze ba weekend monday tukubandongo onna kulwa kubiri eba busoga to set busoga to set eyo tukubirane ba defem baide onna ku olwo kusatu tubamune mbadamu kwa ano unakuruo kuna eba vibe na kamwani awala lao alikula ini
3: alifanta
0: uwanji sebo
3: amu yu nizu mzaha mumisi kama mwana anajiri
0: onku
3: biyole mbali mensinga kwe gomba olua wache meme kutambula uwe mandu enda ino
0: wache meme kutambula
3: uwe enda ino maze ni akange kumingando no nyaya ndifu na atie nebedo
0: aye odifu notia
3: yes sebo
0: obuzibu library jenso uloku la gidire eriwa eri dudi
3: yes sir
0: uloli funa isira no jake bugu eri eyo
3: yes sir
0: wao library eri aba jeta stars
3: yes sir
0: kumlalu lodi
3: yes sir
0: otoka music aliwo yena
3: namisa kubudala nsidi ilo mwise kamo
0: kari webali kubango liyo ngoli ulilisa mnange wanuo ulilirene mbedi daka dongo kamu mnanga aliku ulilisa Echinana no mnana katoneza muka Gabusoga Royal Radio nize mwene DJ Fanta Mr. Vibe Situwe Skira Bolo Yenge. Hello
4: Aza
0: Wanji sebo
4: Wale kuwa
0: Wale kuwa ulirisa
4: Wale menya faizia
0: Okobo uti omugole
4: Nigo baba
0: Omugole ayenge ilo omugole
4: Nduo
0: Yes sebo
4: Wale kuwa ulirisa baba
0: Wale kuwa ulirisa
4: Nduo
0: Kale sebo wabale kuwa angolio bananga abese mnyomba mwena ena kudijire kwa vino mwenda tulisula mundongo ena wansega mdiswiti ebu gweri echalo bugo dandala so bulimuise mnyomba alikuwa likumpulirisa niwe kwa idikolio mkwano gonga muise mnyomba mkobe nti echika chilimana gana omukulu owechika ebugoda andala mwami George mwendi enawansega mudiswiti ebugweri so kwa bino mwenda tulisula mundongo then ku DJ Fanta nzajo bakubendonge eyo then kwa satu chiwemu ulistege kwa satu chikoleji chiwemu abantu webutaleja tulikuida kwa bino mwenda butaleja butaleja butaleja butaleja butaleja tulikuida no mugole wa ifemenya faizo hehe chenabe hello
5: yes DJ Fanta
0: wanje sebo
5: Weba yo tuweleza sebo.
0: Weba lekuulisa kadongo kamu.
5: Baba kadongo kamu babu wana. Oye kadongo kamu ya kubange miya kajire.
0: Omwa gana wano.
5: Babe miserebio.
0: Ye sebo.
5: Ya tu kubanga nga baba tuuliza tuwe na kubantu baba nga bantu bakulu.
0: Ati waliru dawa.
5: Ono majoso kubenda mirebi. Baba tukuenda inu baba tukuuliza.
0: Omulonzi wanga akalulu kakume.
5: Akaluluko.
0: Yes, sebo.
5: Chama ntubi baba. Ndi no kulonda baba akaluluko.
0: Nze ndi MP.
5: MP mwene. MP2B.
0: Kwa chochusa chusa akalulu.
5: Ya. Tika lango utubwe
0: otukuba. Kale sebo. To chusa chusa akalulu. Nze ndi MP wabu gweri ali kuidaku. Oliste gweri. So. Abana bu gweri mwena mwena. Muna ambe tugemele walala. Mbe kumubugweli ejo kufugibwa ni DJ DJ Fanta mi survive bolo yenge alabu teriye yaba kubati aye nkusabira agamba akoli kwe soti otakera bida anke ni mupali ya menti ilakona kakoze senga oli kakoze soti alikudagira chi ni waeke njire mupali ya menti kakoze soti Fanta muna amaze ya jampali ya menti kona tokale kangayo Kadinze Ebu gweri yao Ebu lankwa yao Nina yao msaada Yankoba Nali ndibita Abavuko mpigo ifali kuila kukoboti ya Nae meyana bala msamu Ebu lankwa yao Msaada yankoba Yankati Mpiche onena Aliye bukulembezi basobola kuba fugawa noye na azati we mupiba babuvere. Na mukobe bigambo bineu. Na kwandi muzeyi tida kumogera lina. Ti muzeyi ewo ni wanati. Nti kansabe katonda akuwa obula mze nampo obulamu. Bwendi jam parliament una kulenjo bajjo kunangira bati pa. Tili jakuja wantu wona wona. Ndija kufuge motoka wano wenjoso okera kuida kuko banti mzee maze mzee yimbise ndi tija kuchera bila era tili chera bila koze mzee yanko bebiga munga bana binji ngao bano busungu solo muvuma vuma mzee yande de gaino baina musubiza ndi webalangira bati ndi ni wano ndi kuida paka wano Nibo oliba kofire wachi indi da kumagombe. Na kubena ni mzee. Ndi jampala menti. So. Era na mukoba. Ndino, na mukobe lao no mukobe lao. Nevi gambi yangebe na mukoba. Stegera. So bananga bampulirisa. Tuwa kula nimu agreement. Ndi sende dange do mwezi guno. Salale wange. Owe mwezi guno. Ndi jamu bawa. Era lera bine ina. So ena kudiweide jo. So kwa ena kumwezi guwaku. Kasende kangeni jaka bawa. Nza chaku wa sasula. Matemba sasule chimnangi. Mungkola guwaku mpulirisa mgula amanda. Mwerekeleze ndolo. Tuwabala munga buli mtu walifu na mkumi itanu itanu. Tuwabala munga no. Nga buli mtu walifu na mkumi itanu itanu. Tuwabala munga no. Shitegireche ntuwechu. Tuwabala mwana mtu waifuna Alifuna Alifuna kumitanu itanu Mandu chuku minsambu So ouna kujakuba Tija kukola Ndi kuida kumuzinda lo wano Namba yo kujifuna ano kengute laku Namba yo kujifuna kengute laku Namba yo kujifuna kengute laku Paka omwezi guno Azena Akatuna kena Allah kanga bidira nkaba weku nkaba weku namba sime kuweza bana chetu basasula ai mje mukomotu ulidisa nje tukoma bakama baife okutuongera esente kudaba tusasula so nzia chaba sasula bajesi kubasima mubeire wenu mubivulu byange muida mulanga abateida mademo kuida nga mulanze yo kubyalo so omwezi guno katagua sende do mwezi guno direct kuditolayo mbanka kudita kuisimu one kuida one nako abuli mtu ainofu na chifite fite luna kulamba olisteke zati nizali obulungi but nzira chakuba sasula olisteke za chakuba sasula mnange hello wanje sebo
6: kwe
0: bale kuuliriza busoga royo
6: ono yogani Alex district ya Kamuli alina wanje kuchalo kuna fanta ya bale kutuwereza otukubira mukwe ne mbango tunede kaire list twaliwo twadi ulira kwa omuna ya bale kutuwereza
0: banange we bale kuuliriza wena
6: kale tuli abantu benandi na tukona nga tuli mu district ya Kamuli bane kasambira
0: yesebo
6: Tukona
0: nga kubaba. Aiwe nkona anti abe kamuli. Mba mbagaise mwena.
6: Yesebo.
0: Ekale mzei.
6: Yesebo.
0: Ekale webale kuba ngoliyo. Ngoli ulidisa. Abantu abe buyende mkoba mutia. Abantu abe kalido. Iganga. Webale kuba ngamuliyo. Hello.
7: Owechiti wati jofanta.
0: Wanji sebo.
7: Ononde kuyaha yomuise msusu omu. Eyo nga gaba isende kubana rumansi ba mama bange. Baba wange webale kutu kubemi gabe jo. Oidi eki sere cho baba na ngandi DJ zena nga nga dine bidongo binebe ta makinamu
0: maki babete batia
7: makinamu eh
0: Aye
7: nga bukwire miziki baba nga mpuba tepu okudusa nga tibi akukola computer aye nga baba uuba tepu watu saa gati wate gerati nuni yorwemba baba tuwa ringa nobuongo
0: yaha
7: baba isu kayo mchivulu
0: yesebo
7: Abantu basimye abantu bakubira amasimu nakuba ndi wo kufika okufika aye mukama katonda tukalina balamu aye eruyene na mungarwe no
0: tudida kuiya tubone
7: ena mungarwe yo baba abantu bamachira kusokeno
0: yesebo
7: Jamma isongo tu elezo ronde baya hayo mwise msu swasi gaire nga akakuliza uliza yale mela ku
0: kale sebo wale kumpuliza kale sebo
7: muka makatonda akume
0: amina msada aine nge javu kuwa ya mtepu na baba wangi yali nga DJ baba wangi ujombo yali nga DJ abena chivumbi msolo vitegera yali nga DJ nga alagane chibanda ya filmu yali nga DJ nga tunda tepu aida ngaze kaina zari so ya tuwa ira ngeje ya uvanga mtepu edo kwa DJ mzei wangi eda eda mzei wangi kwa kuwa ira kwa banti tepu oba kansirike kubanga Ede mtemi ni biendo uza mbiansa no kumusesa. Tekeza badije kukwa. Banchete ntia. Banchete ntia. Nenge jenu kwa nochi wayamu. Aye. Chikunzi sabu sasa. Kusenzi engeri jibachi mpa ida. Mzei wange ya mpa ida jimu. Eida. Nga DJ. Ovwa ungo mtu guli kukuluma. Ata ilero binobi ya imuwa. Ata walengo kula buwa teapot. Wasuka wa uba. Wata muke. Wako nkona. Kati mbiala jire kumukolo. Ngajire kukola. Ni tepu ye. Tepu ye ye ya. Sirike. So. Mzee wange nkwende ino, baba wange, baba sira, nkwende ino, ni mama wange, mama sira, mbende ino. Mwe bale kubayo, bale nakuulirisa. Ali kule hii?
8: Yesipanda.
0: Wanji.
8: Awa hali kufila kadongo kamu.
0: Wale kuli nisa.
8: Mwanamlo kufili ya ulunda.
0: Hmm.
8: Panda weleza.
0: Kale, kumena muko mene wa joli, joli ulisa kadongo kamu. Hello.
9: Eba lotu weleza.
0: Wale kuli nisa.
9: Mwese mbu yende district.
0: Ebu yende.
9: Ebebe.
0: Kale sebu. Wale kubangolio. The night party. The night party. Hello.
10: Hello DJ Fanta.
0: Uwanji sebu.
10: Webale
0: kuhu ulirisa
10: Uyogani na devosi zena ya mpandisi kina mtumba Abali wangirutuwe reza ten kusabidira Mbago kukulanga
0: Ugale sebo webale kuhu angolio Hello
11: Hello DJ Fanta
0: Uwanji sebo
11: Koko watu ya
0: Waza sebo kubute sebo
11: Alia umisita voimo
0: Ndi wanobolo yenge
11: Baba webale tukubane mbadi ulidi dayi wanga
0: Webale kuhu ulirisa
11: Kifatu vo Kutelefo game chiza mzaha mkale Kumile na mkwale mzee yena ni radio ni namba andala
0: Lukale sebo yes, Wale kuangolio Hello
12: Hello DJ Fanta
0: Uwanji sebo
12: Wale kuwelia
0: Wale kuulidisa
12: Anika sasibudu mba nzendo na wese ye muna mpulisa ni wewenka
0: Wale muna ngekumpulidisa
12: Yes sebo mkumila kupaa kuwelia kusa
0: Lukale sebo
12: Aya bala makumisinga.
0: Zena mumisinga, mkobe misinga inu.
12: Zena mbone kuro santi yako.
0: Kale sebo. So, mzee wangi yanko bati, si tepeyo. So, abantu bena chivumbi, bube idi. Mzee wangi yala gangu, yala ingane chibanda. Ya tunani tepa wina chufumbi yao ngera DJ DJ baba iba mweta anga DJ ani njambu za kulanti ya baba iba kweta anga DJ ani ya ika DJ msadoyo ika DJ ay msadoyo wabangu wali ika DJ kate migo wangu kubanga jachi migo wangu kubanga jachi nga nenda ine bidongo Stegeza Stegera Nabi yango kubuza enja kubuza kula Atai wangu kubange migo Atai nge walinga wena DJ Kachi Buzibu chikwachi wangu kubanga Already nari nsoma Ngatidema kusoma Pacha ingida Uruli ya kumtinjide na kubamu kwa la kadisco So Bino kati Bino vyo uja kumukolo Wakuba Katepe watu momuntu Ngoi kuenda Kasi Kasi niki Halo Wai sebo Wena weba lesebo
9: Kale se Mula
0: Wanji
9: Kutitu kiza zenda Eto mzei wangi Manti ni wai swa Yari nganga nilele tijonga ya malaiku
0: ya mna
9: Aye nga kusaza itandika na saza isatinya Tumwesu nga ine longeyo aye nga aini tepu Ngo vila tupa tumwesu nga wesu nge Nga alini bairo Aye nge yuja atamu
0: Me ya uba
9: Lulebe mbanga Alikuwe ya alikuwa Ono wa mzinoge no kubwe buongo makutu wana
0: Mulo nzi wangi
9: Nze mwe nae muna Zena tunela vianga
0: Kuenda buachi
9: Chengkola
0: Ngo mulo nzi
9: Ngo mulo nzi Kumandi mulo kala zena
0: Abebu gweri mwena mwendeza gwenja kwela bita
9: Baba zena kwenda ino kuleza
0: Zena kwenda ino
9: Aya maina gumuna E waka Kwa yenge kodi
0: Ani Mr. Vibe
9: Oye mwene baba tukwenda ino weleza Mkwa ino mwange mwende ino Kukuwa vevulo bandi Agari ya mkazi
0: wangu Ukale sebo Ebale kubangolio. So, so mutepu mwadi jobu. Abana, ebintu bino TD. Ebintu bino TD. Mwadi jobo. Baba yafuna mwecha. Mwadi jobo baba yali gamu. Obwe ina mwatebu. Yafuna mwechimula. Yada kumirante echimula chila chifuna. Lwa kubidirwa ilwa katale. So echimula chifadi je. So. Ayo tina kwa nimena. Abantu abe abakazabe ina mwena muti justin ga DJ kuba na tape we da ngobo nanga choka mama wange osisa so ngoba kuchala uko aka nze mka DJ ngoba kuchala aka nze mka DJ Wadayo bula mbuchuka. Ae mama yekanga na uli ati ujire kubandongo. Famu bidongo, famu bidongo. Hacho kanga ye. Omuntu we yali DJ. Kati chete buza. Kurachi nze. Mwande miranga. Chini chinidye kuradio. But nja kuchogera kungani nja niwe namba mukubira isimu ndamu kubira akasimu because mvachi dukira handi wano ku radio mwana kuogera ku tepu crutch is mwata akembera ai chokanga iwe mzee wa DJ wa tepu choka no muntu muntu wo bamufunango ni mbwa DJ mage choko muntu era ngana ata kuzembera. So ngoba huko uba. Ngabuwa uba mwoti. Mutimuze ya uba kama ngati tepu hati. Tingo umuke ilako bati. Tumutu wangali kukola, hali kukola. Aya. Paji nyabu.
13: Mama
0: ina mchara saa mwene igunda mma
13: yuge. Mm. Kwa wale kutuweleza. Kwa wale kutu
0: Ndi wano, alikuendo bukule mbeze.
13: Amina kamsa vile.
0: Mm.
13: Mungu aftere mbalaka.
0: Amina.
13: Meyansa wale
0: kutuweleza. Kale, wale kutuwa kongoli ulirisa. Busoga, elali luka stamva program one. Kozi, ninako ya time. Ninako ya time, ninako ulukumi. Kurachi. Wadag. Iranzi. Tidi. Nze tidi. Walai tidi. Ndonge nebu nekeri wa mfamili. Tidi mwana wange. Ngedi jenjamu. Umwana aulida. Aulida ni mweba ringtone ya isi. Yachi na buchine. Oba yandika ulira just yandika ulira bulire just myaka ebiri giti yandika ulira bulire kanuka ice cream nga kali kubita yandani kochina buti buti era tidi tidi wadage oh abi wange kama na yamba. Kwa wana yaba. Alikula ini?
14: Kwa ni nze mazema gene, boli jengi. Kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa
14: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa. Dada baba yisi abe the story abe yisi. Etuvuira watu wanda faya sababa we. Umgenzi ya vuiri ya fuiri nga la jana fuiri nga la jana baba. Metu wetu wa mutagie nao. Taka etuvuira wakati wali wakati atire yeji la kateri wa madavali wolu no. Kati chibi cho msali baba.
0: Zena.
14: Chobo yendo tia. Obo ugali buo. Bwana, ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio
0: ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio ndio nd
14: bechiri unji mwari wasomi chamta imoze eri ya wafule ya wafule mwari msari mwakusoma ayao ayo icho chimusaya kitone baku chofu gundi ya tivileke vile ya baya ya yabano mchibichi hino iye vile msari ayo karakatu mkoko mbele kila kongele kwa zembweku
0: akaliwa
14: akatu na kwa msa adono alako mabuka wale mwana mwana niwe mpiasa na mwana kata hiyo mzee yonono ya mwana hapo bati echi ya so kusaga msage na so kube mpio ya niwe mkoba vino ni nasekanga na mseke
0: ee na mkoba
14: shibali nangiri nati soka kwa latia
0: soka kuja uwe
14: mkoba ya shete geze na kati ya olimpanga
0: yesebo
14: Aiyo kai dukira.
0: Yesebo.
14: Aiyo kai shi dukira da.
0: Yee.
14: Ba mi da dai muku albata don.
0: Kare kare. Iya, nze mna. Ati nze. Nze bongo bwange buno chemwenda kuchiyishara. Tubugemye ino ino. Ino. Echo nchenu minkirizamu. Nze. Katinze. Just Allah nchimwe baze cho chokumpo bongo bugemya. Tomana nga bidafu ne ebirozo binji no nobukulunga emyaka jiweze minji no obongo butandiko okuja but. Mamanze. Ali kulain.
15: Hello.
0: Waisebo.
15: Nige pando kokodia.
0: Okobote oweruka.
15: Baba ndi mulunji. Bizo kanga yimuchivulo.
0: Toba nabutiwe nkutegeere nti just timpulira bubulira nabantu ono. Kati kuno gazadi no kuredi yokuno. Omuntu akubaisi munate ganjo no weno. Yesebo. Wanyisebo.
15: Olibona eje kama gana no kwadije.
0: Banange tuli mukadongo kam.
15: Zeba irenzaba. Omwana muleke omwana obaye go wadije kibakirunje.
0: Mama ze mwina ko buzibu. Be sorry. Nze mwina ko buzibu na idi. Nze by the way mzira ko buzibu. Mzira ko buzibu. Na idi ni mama we. Omwana na idi ni mama we. Na be idi. Ulita. Dira ko at. Hey. Muntu we muntu ko be yiwa basada. Muti omwana na idi ni mama we. So tuli mukadongo kama super atuwa muka time twasala ku stress twawaira muku tola ku stress sokati we banga bikuniza tusoniwe banga bikuniza ife bino twawaira muku bitwa ku stress atwera yo kundongo ali ku lane
16: arudije kwanta
0: wanjisebo
16: ye bale sebo
0: wena we bale sebo
16: Ale, nzenze ayubu kusinzira bukaderuka ibulubanga.
0: Yese ba ayubu.
16: Ntuliko ndiye nuluka bukade.
0: Bukade, we bale kubangolio, ngoli ulidisa Busoga Royal Radio olistege. Eh, mwana naidi ni mama we. Mama we naidi no mwana we. Omwana naidi ni mama we. Again. Hello.
17: Hello.
0: Wanji.
17: Audio chiyo kuba wanembiko. Sangrino, amira majo tugereza ne amasazwa go tikukola bulungi.
0: Badange mwe bale no.
17: Aye ndi kukoba.
0: Eh.
17: Bwana ndere ndi yaki kichuka. No, no mwe mwe kutiku sawa ya buti. Habidi abalira abo baliko batwa bali kumulembe chogo. Katika kwa hiyo kwa nilaku
0: yesebo
17: kwa niri kodi player kaseki niyadi ya likodi player
0: eriyo kante loji wanayi likodi player
17: ya mfoni yoru sowani katika yowe seko oyewo wangate funga togo mlimika nite potamba yoke likuwe bae nga likodi player hali ngatecha nga kwa wansi meya yemba kala omlimi kwa na gwari kwa muwe ndo ino kwa nombe ndi kusaba
0: yesebo
17: Ndiyanze bene musaza mukaire dahukura yake mbaka sega mwenza kakobati gokuro laba bingi
0: Gokulo laba bingi.
17: Nchinaisi manyuti gokulo sange vizibu na hivu gokulo laba bingi.
0: Eee.
17: Sinye ino uko uligiza baba.
0: Zena hivu alikumpuli. Mzee yoli mnyaka nge meka.
17: Mzee. Tuwa miaka nsavu nevili.
0: Mzee hivu alikune ndaba na kumpuli disovu hivu ne. Sao muenda guno.
17: Na kubia hile isi muenga hili kubitamu. Na haba naso kana hako wako na hali isangari. Kabili uwe mpega na hali gema kabili no kubitamu.
0: Banange ni musimo kuulirizi buwa bantu nga wali miaka nsambu plasi.
17: Ndi nsambu nejibuwa mnazari buwa tanu nena.
0: Banange uwe bale kuenda DJ Fanta u.
17: Mina tata.
0: Yese bu. Uwe bale ino. Banange ndi buwa ngani nesimye. Nesimye ino. Shitege hile. Nesimye. Si mino kubanga mtu. Hello.
18: Rugaji sera webuza. Ndinze ninzo webisilami.
0: Gwachi.
18: Ngo kubanga kutuka kubutuke. So iso bakwebaza. Abantu abakuwa giro bakwenda ino. Ngaze na ndio Mungu bo. Ono manager musu bara kubizindalo.
0: Yes, manager kobotia.
18: Andi fit mukama wangu. Oli otia papa.
0: Ndi bulungi baba.
18: Na bita mukadisa kuyiye naye ngeza ako bya demere na kuba ya rapi. Tusaba katonda ekirize. Ndoweza jia kuwa twe na bugwe tufugibwe kwa abantu babuvuka nga. Abantu bali kutulwerwa ku bugiri. Dia.
0: Yes,
18: ngere kugamo bonanga bali muri gimu ya babuvuka. Sato wetu sato na tufune kumba kwa parliament gotambula kunaye. Atunoni yako ni jetu zani la mumata tu atunoni yako ni mugurebu ya kati njabo ngera mutinti.
0: Yesebo.
18: Kujaturonda. Bantu waja kwera mbali na ndoro.
0: Yesebo.
18: Tulikubo na imoto kwa yamadi vigabibwa tulikubo na mwesa dano nyara na vana baza na zara. ya kanje pagaba kumbagabe kunti. Yesebo. Zira bugwezi.
0: Sobo ti mulonde ku DJ Fanta wa imwe.
18: Aha, kutuwele obuwangazi.
0: Amina.
18: Nobu vumwe obutavuka ku kigambo kyo. DJ Fanta nkusaba. Otavanga ku kigambo kyo. At least ida. Ndi ti abantu bakwenda mukama akukumire.
0: Amina.
18: Aina ne sitopu do.
0: Nanso be chenjokola.
18: Esewo.
0: Olwalero ninzo bako mchala omwe begweri yao.
18: Yeso.
0: Ndafu nengeje ndita kufrashi yange ndiletao.
18: Kale mukama.
0: Ndikwete dwado na ndikwetelao. Nuna bozira undadi woyo mlenza abawa kulebla lao.
18: Sitegeza wabita woku. Kale mukama wange akumi.
0: Kale sebwe bale kubango liyo. Ngoli bananze kamba kobere kaba gweri. Nze tija kuchusa chigambo change. Paka kuluna ku. Tija kuchusa. Zerija kuchusa. And then eza mtu gwenja kuogera ku ate naba wagizi bange mbasaba abantu batunonya kalulu abwetubanga obobonenda tonkompe yalinga na mtu yena yenna tongera egayanya ku mtu nenda as me atagere nenda nzenze toko wadate gu ndio nono katoe Fanta be tayo DJ Fanta tagi mukulembezo nwa bezi abyali koloba biche bakuniziza chibakuniziza chi nze tumaliriza akalulu kwa bantu begemia mama nze ari kulaini
19: ala baba wangu
0: wanjise mwi wala manzani
19: ndo ana baba kimo sha sana ajira na bandi kuuliza bakwela timu iwe tazikiza Ekintu kitamba na chompola mpola paka Mungu alibayenze.
0: Yesebo.
19: Kida kubira mbaba wange. Abantu bange bakwachi baba.
0: Bali yo bulunju wabale kuulirisa.
19: Ami atuulize kati tuwa kuloli baba yakuka ya munomba sawe no sawa bina eberiku.
0: Yesebo.
19: Na tereje kulata wange.
0: Mulala yenka.
19: Seko lito ndababa wange alipali kuulirisa.
0: Okale. Bali kubangoliyo ngoli ulirisa. Edachi kadido diri kujira ilala banange abaliku. Hello.
20: Hello sir.
0: Wanisebo.
20: Obalo tuwereza.
0: Obaliku ulirisa kadongo kamu.
20: Bakana maigwa nina waka.
0: Yesebo.
20: Tuliku abantu wana waka.
0: Ukale mubaliku bangoliku. Enambe li 0 msavana muka gatanu chinane satu wa satu ni satu. MTN. Edi 0 msavana muka gana mnana, muka gachinana, muka gana itanu. Hello.
21: DJ Fanta.
0: Wanisebo.
15: baringa yuzana kuluka kona zaidi ya vugambuluka district.
0: Mm.
15: Babo luku biyake obwe mbo obwe ira.
0: Yesabu.
15: Ewo niya nukwe ewo niya.
0: Mm.
15: Eri obwe mbwe.
0: Yesabu.
15: Aye. Yere za zetiwe stiwe mte sawano na kubaba kule merako.
0: Ukale webali kubangoli yonko veda wajoli. Hello.
1: Hello.
0: Wainsebo.
1: Simi hama le kutuwele.
0: Webali kuhuli za mnange.
1: Waisu wakalu ya wiki lina wampiti kalu.
0: Mm.
1: Mwana wa isu.
0: Yesabu.
1: Wadi jowa ni mwezi kubawa mshari.
0: Mm.
1: Ae fanta la di jeze ila papare no buziu.
0: Mm.
1: Wadi jowa ila ya kitangane bairo mu umuna ni musa ho.
0: Mm.
1: Ata nange mutako we mboku ili yake nyuma. Ae no kuteke ba ena ni ete kumu bairo. Katani kwa kutololi ete kwe ili nyuma. Adolo bairo nyuma we mbo dolo wa omuru wa takini. Peruende.
0: Mm.
1: Ngo mtu wa ya baragate, panzo kubaragate kwa mbogu siki hele ikuni. Kwa mre mbogu, hawa pewea bende msewe wa baile nga wa singobu njima zaire.
0: Hmm.
1: Kwa baile ku, ya basa usi ya kwa baile ino chaka chaka. Eno, umuzare nebe, alusi mabere, kaanda bongo mani, na bandi bandi. Ae ngodi jai nongo sivu. Ae mbwende kurofa izire. Ae katonda musa.
0: Kale sabu.
1: Kwe mkivulu baba.
0: Kale sabu. Wale kutuwaida kwe mboze ye nunje etio. Hello.
1: Dijo wala loge reza.
0: Wale kuhulirisa uwe mayuge.
1: Ono waituva vulikana.
0: Hei.
1: Okulina na makojia veno.
0: Ibafube.
1: Hei. Tiwa zalika. Igole kure si vulikana.
0: Hmm.
1: Ate vice chairperson ni vulikana.
0: Yesabu.
1: Baba wangewe balubu kubene mbese nkende kwezo.
0: Atenga tukadi kuba.
1: Era ndi kuenda tujira uo tuje mvuto onji olu alwe diyoli ya baba chava zinga.
0: Yesabu.
1: Baba otuku mnyevuru onji usiga iti bazari kai kulekulesi. Defense uwe chalo china wa inali defense kabiriba anongera laka nafuka vice chairperson.
0: Kale. Asemba yo nenda kuira kumundongo wanu. Hello. Wanje.
21: Mulani
0: malavacha wakari. Ulikuwa mpola mzee.
21: Mulani malavacha wakari na ukaru.
0: Hmm.
21: Kambi. Ima yoli kologwe mbobo.
0: Kale sa. Atenga atu likuira.
21: Ayo ndiku ira kumzee yi. Aku ya duwa miaka nsambu nezi.
0: Hmm.
21: Zena ndiwa miaka atanu metanu.
0: Manani.
21: Ndiku endo mte kwa kembo kamata. Ati habari mpereke wa jula miganda.
0: Habari mpereke da.
21: Kano nekeze komo.
0: Hmm.
21: Kali baba, ni yanzi
0: za baba. Kali, banange, amundikirize, tuile yoku. Haba kali kubitamu, tuida kubitamu meisau. Mati mundikirize, tuile yoku wanu. Mundongo wanu, memali, ratu ulide muka meseji, then ratu ulide. Oluwa sandi, eno nembira jetu bamu. Tupamu kutambula, mpola, mpola. Kwa tuwa tu ulide meseji. Echi tupape ni chi, radio yaife, Fanta waimwe, music waife.